Já jsem předem asi šel včera večer na to skoro kaňe vaša. I koreno i on zamaš čene kebe sero koma ja korerode. A jako mi ruky korerode je ridi jan vaš jurtin u joskano kaňe reno. A kori jan reno kebe sero mi čuna jurtin ku monsi večer na gani čipe ja jamus. E chipe ba mwiri ke beru mchana dogo kuba urangi chipe ya Real Sports ni chipe ya Jamos bitagorero bine kuri bitatu. Tugero chimwana mutum baraka. Tony kitoga tereka mu double kuma tamirongo raka tuma tamirongo na gatano. Oita Atiso. Mama chana kubitata Atiso. Ata kamaro ibawe kuma tamirongo irinogatano no match irangero ari bitago bine kuri bitatu bya Jamos.